Oke, pedayo to megala terus doang. Ah, penaguban. Saat-saat melangit. Saat melangit. Turun tan langit-langit.